a re o sale o itšelela mahe o sale jalo ga o le seboledi e re ke nke go ka masopha